apeja nani nani kura no ntimi blinke na de e no yeye na bible so kutu ni poso na ohome enko home enko home enko home enko home enko home ohome guo ni poda sani mo ana onipa beye okra tiasefo enti so utimi nantia ayo okra na atiu mo no utimi kasa ayo okra na atiu mo no so moje du mo fusania aya ne home

ne ntabanase ɛna ɛbɛkɔ akɔhyɛ Awurade ɔbɔ yɛ ho ban kyɛ akokɔ ɛne ne baatan ɔse ne ntabanase ɛnoma ɛhu akrɔma a wɔtu nama anadwo nti Awurade abɛn ne ntabam sɛ obi gye Yesu di a Yesu no nyɛ abandenden Bible sɛ abandenden ne Yehowa din abandenden na ɛnyɛ Yehowa abandenden ne yɛ Yehowa ne din no ɛdin a wɔde ma wiase sɛ yɛnya mu ɔgyeɛ ɛyɛ din Jesus ɛne ne abandenden no ɛyɛ Yehowa ne din ɔno mu nɔtene ne twane kɔ na Bible sɛ wɔkora no so adɛn nti na wɔkora no so wiase a ɛhu